Radio Veronika. Veronika. Ritamat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Veronika. Veronika. Ritemat na srce, na srcetu. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

Veronica. Ritamat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Rádio Veronika. Veronika. Ritemat na srdce, na srdceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.